0: Radio Zenica.
1: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da

0: Marketing. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.

0: 7 sati.
1: Slušam samo najbolju muziku. A ovo je moja omiljena radio stanica. Radio Zenica.

Dobrodošli. Naša kuća je vaša kuća. Naše frekvencije su vaše frekvencije. Dobrodošli na talase Radija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Ne znate šta će ove zime biti bolji izbor, pelet ili drvo? A one tamo? S Thermoflux Pelling Pro kotlom ne morate pogađati. Jedan kotao vas grije na oba energenta, bez dodatnih preinaka. Vi birate gorivo. Pelling Pro brine za toplinu. Thermoflux.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu do 24. oktobra. Set noževa 6 komada, 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
5: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Sedmica kreće u stop cijene u Robotu. Pavlaka Vitalija 850 grama 3,85. Naranđa 1 kg senzacija 1 km. Čokolada sa rižom tako 200 grama marku 30. Toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš robot.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije. Ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

ja se pitam što nas to povezuje. Jednu sam zvijezdu našao za tebe, jednu za njega,

Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. Marketing@etvz.ba.

0: Marketing.
1: Super akcije su ponovo tu, nova kataloška ponuda u Robotu. Sirmelona Edamer i Gouda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 grama 3,95. Sok Sky Orange 2 litra

0: Kupujte online. D-Store. Centar tehnike. Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
1: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
2: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Fen za kosu Remington 54,95, mobitel Samsung Galaxy 239, zamrzivač gorenje 300 litara 599 km. Ostatak ponude potražite na bingovih.ba.
3: Marketing.
4: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenice.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđent za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
0: Marketing minute.
4: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

ne bi čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počet ću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počet ću da te mrzim, voljena moja.

Ljubcini dan. Niko izgubit ime ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja? I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja,

0: 12 sati.
1: U nastavku programa Radija Zenica možete pratiti emisiju Impuls znanja.

0: mundo.
1: Mislio sam neće mene, nisam to zaslužio, da ne postoje takve žene

0: Dragi naši i drage naše, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Perspektiva. Kao što znate iz prethodnih epizoda, ovog puta javljamo vam se iz Niša. I ovo druženje napravili smo u saradnji sa našim prijateljima iz organizacije KOM018, što je skraćeno za Klub za osnaživanje mladih. Jer kao što također znate, mladi su u fokusu ove emisije i ovo je ona epizoda kad se naše dve grupe susretnu i sukobe ili se slože oko mišljenja o tome kako vide svet oko sebe. I kako običaj nalaže, ovog puta tu nam je i gost, Uroš Stasković, pravnik, aktivista, osnivač udruženja Demokraft, koji će zajedno sa mladima pokušati da donese neke, nadamo se, dobre i zanimljive zaključke.
1: Svaki čovjek jedan film, pogledao sam svoj pola drama, sad bi chill. Glavni lik je patio dosta, kako ne bi scenarije Balkan bez nade i posla.
2: Pričali smo malo pre, to jest objasnili ste nam kako je to maraton, kako nije trka na 100 metara i baš mislim da postoji neki osjećaj koji se javlja kod aktivista kada su tako neke, da kažem, borbe na duže staze, a to je neki osjećaj burnouta. Mislim da znamo svi šta, ne znam sad tačno da ga prevedem lepo.
0: Ali, pregorevanje.
2: Pregorevanje, da, osjećaj pregorevanja. Tako da moje pitanje bi bilo kako mi kao, eto, mladi neki aktivisti bi mogli da izađemo na kraj sa tim osjećajem ako neka dođe do nas.
3: Mm-hmm. I neću da vas pašim, ali dešavaće se. I,
0: da,
3: se, i dešavaće se, pogotovo ono, ako ste ovo baš zagrizli, non stop ste u priči, dešavaće se i ne možda jednom, čak i više puta, ali ono što se meni sviđa, čuo sam, par vas je pomenuo taj termin, solidarnost. Da u ovoj priči malo to drugačije, da možda nismo sami, iako doživimo taj burnout, da nismo sami, da ima ko da nastavi, odnosno da je neki prelazni period dok se mi oporavimo od svega, da ima ko da iznese tu priču na dalje. Da li je to drug, drugarica, koleginica, kolega, nebitno ko god, da ima ko da postoji kontinuitet. Znači, bez obzira na neko pregorevanje koje doživimo, na trenutku smuči mi se sve, ne mogu više, ok, tebi normalno treba pauza, treba ti reset, treba ti vreme za porodicu, prijatelje, faks, šta god, ovo treba ti, ok, moraš da se posvetiš sebi da ne bi doživao ozbiljnije zdravstvene posledice, jer niko ovo, to ne želi, ali da ima, da ne brineš o tome da će borba uspjeti bez mene. Jer ovo je za razliku od svega drugačije. U smislu toga, prvi put se vraćate i pojam solidarnosti posle mnogo, mnogo dugo vremena. Da, ako nisam ja tu, imaće ko da nastavi. A okej, okay, a ja kad se oporavim, kad stanem opet na svoje noge, budem pun energije, vraćam se u priču. A možda će tad u nekom trenutku, nekom ovo, i baš iz mog okruženja, on će možda doživjeti taj burnout i onda ću ja baš umjesto njega doletim. Tako da, zato je mnogo, mnogo drugačija sad ova situacija.
4: Što se tiče svega ovoga što smo razgovarali, uglavnom je bilo povezano i sa trenutnim dešavanjima i sa trenutnim stvarima, ali biti aktivista generalno znači znatno više, ima mnogo više od samo odlaska na ulicu. To su inicijative, to su aktivnosti koje se vrše i van svega, to je ono, najmanje može da bude ono da se posadi 10 drveta ispred neke zgrade, da kažemo, kao neki primjer. S obzirom na to, da ovdje imamo i srednjoškolce i studente i ljude koji tek postaju aktivisti i koji će biti, možda da li imate neki savjet kako sami da zađu u te inicijative koje možda nisu direktno povezane sa protestima i tako, ali dalje su dobrobit države, grada, zajednice, koji savjet bi bio da im date da krenu inicijative sami?
3: Kako ovo zvuči savjet? Znaš, onako samo pali...
0: Pa to su ti te godine.
3: To je to. Ovo, u suštini, savjet se svodi na sljedeće. Jel vidite, jel vas muči nešto, imate neki problem? I prva stvar, kada pogledate, da pogledate u svoje dvorište, odnosno ispred sebe. I bukvalno i metaforički. Znači, ako vidite problem, ako živite u zgradi, ispred zgrade, vidite nešto, da ću kaže, nema drveća. Ok, ajmo da se dogovorimo ovdje, da predložim komšijama da zasadimo, da sredimo, da čistimo, šta god. Moj aktivizam se do sada više svodio na lokal, odnosno na dešavanje u samom gradu. Tu sam rođen, živim i ne planiram ni pod razom da se selim. I dosta nekih stvari sam preduzeo na neku ličnu inicijativu, a nakon toga okupio ljude koji su bili, da kažem, takođe zainteresovani za tu temu. Opet što kažem, da li to počeli od dvorišta, da li to počeli od ulice, parka, šta god, znači pričamo, opet me podstaklo me tema da zasadimo ovo 10 stabala drveta, a neko drveta, a može da to bude i neka ozbiljnija inicijativa. E sada, opet bih krenuo od malih stvari, jer se na malim stvarima mnogo lakše uče i greške u koracima i problematike što se tiče udruživanja, jer mnogo je lakše da naučiš sa 2, 3, 5 čoveka na kog možeš da se osloniš, ko je za šta zadužen, kako da preraspodelite aktivnosti, nego da uzemo neki ogroman problem, da pokušamo da rešimo i onda hvatanje za glavu, ne može ovaj može ovako, ni da je drugi predlog, pa to totalno izađe na nešto deseto. Znači, možda bukvalno krenuti od nekih, pogotovo za vas koji se niste imali, da kažem, ranije neka iskustva, problem koji vidite, fokus na njega, okupimo, da kažem, par ljudi koji su zainteresovani, pa širimo dalje priču i dok se ne reši jedan problem, ne uzimamo se drugih problema. Zlatno pravilo. Znači, ne 1001 stvar.
0: Znaš šta meni tu još zanimljivo? Kad psihologija govori o tome da je masa povodljiva, obično se govori o tome, odnosno razumemo reč povodljivost u smislu povodljiva kad je reč o lošem. Ali dobra vest je da je masa povodljiva i ka dobrom. U smislu to, lociraš problem ispred svoje zgrade, nema drveće. I sad, to svako može proveriti. Jedan čovek ili žena počne se baviti time, može da dobije komentar, o budala, nešto radi. Već kad je troje malo drugačije, kad petoro ljudi iz grade počne nešto da radi u dvorištu, ovom šestom glupo kad prođe što sad ne radi i on. I mislim da je jedna od mnogo važnih tekovina ove pobune ta što se vratila institucija srama u Srbiju. Ne kod svih, jer kod besramnih ne možeš da vratiš sram, ali kod ovih takozvanih neutralaca što su proveli godine nezainteresovani, kreće da bude glupo kad vidiš da sad ovaj, kao prosto trend je takav da se radi nešto dobro, i ti sad onako malo si glup u društvu ako ne radiš to isto. Tako da to je, kažem, povodljivost ka dobrom takođe funkcioniše kao povodljivost ka lošem. E sad, moje sledeće pitanje, Uroše, za tebe je šta radi onaj ko nas gleda dok se mi bavimo ovim stvarima, to jest režim u Srbiji. Režim aktivno kriminalizuje aktivizam. I kad kažem kriminalizuje, mislim vrlo bukvalno terminološki, dakle ljudi se nazivaju teroristima. Zašto mislim da nije samo pogredan izraz, već onako predvorje ideje da se na ljude jednog dana pošalje antiteroristička jedinica, jer su teroristi. Moja je crna pretpostavka da se to radi sa tim ciljem, ali to na stranu za ovu priliku. Ti si pravnik, imat ćeš, ako se ne varam, uskoro čak i zvanično zvanje politikologa. Daj nam reci, molim te, iz te pozicije, iz pozicije svog zvanja i znanja, da li je išta od ovoga što studenti rade i što aktivisti rade, je li išta protivzakonito prema aktualnom Ustavu Republike Srbije i zakonima?
3: Odgovor je jednostavno ne, tačka. apsolutno ništa. S obzirom da pričamo i sa mladim ljudima, njima treba objasniti na najprostiji i najjednostavniji mogući način.
0: I starima isto.
3: I starima, apsolutno, bez obzira što ono mnogo znaju i prosto žude da pokažu to što znaju. Treba pričati najplastičnijim, najjednostavnijim jezikom. Ne, nije kršenje zakona, jer sve ovo što se radi, apsolutno vi branite vaše pravo da možete da glasate ili da ne glasate, odnosno da birate i da ne budete birani, ili još ono što je meni najbolje od svega, uzimate aktivno učešće u zajednici koja vam je dato zakon. Tačka. Znači, vi možete slobodno da radite ono što ste do sada radili, da ne pričamo nekim hipotetičkim ovo idejama, ali apsolutno, meni ovo više, što si ti pomenuo, ovo više zvuči iz nekog, odnosno ide se ka tome samo zbog karakterisanja potencijalnih dela koje bi im se stavljala na teret, ovo, samo zbog kvalifikacije, ni zbog čeg više, da se to uđe u narativ, da kažem, teroristi i tako dalje, ne znam, i više i to...
0: Rušenje ustavnog poretka.
3: Rušenje ustavnog poretka, da. Tako dalje, ali apsolutno, bez dalje, ne kršite zakon time što radite ono što ste radili. Tačka.
0: Da to recimo, evo, samo malo da za nijansu produžimo posle te tačke. Prvi termin koji mi pada na pamet je famozna građanska neposlušnost, što pretpostavljam da ljudima bilo koje generacije koji prosto nisu dovoljno upućeni, zvuči kao nešto vrlo sinonimno sa kršenjem zakona. Da li je?
3: Građanska neposlušnost, znači, postoji kao termin. Ovo, verovatno ste i čuli, ako ništa drugo, bar od pojedinih političkih aktera.
0: Ja, postoji u zakonu kao stavka?
3: Absolutno. Znači, može...
0: Smemo da budemo građanski neposlušni?
3: Smemo da budemo građanski neposlušni. Možemo. Postoje određene granice, ali... Moramo da budemo svesni i toga da ovo što se radilo uopšte nema veze sa građanskom neposlušnošću. Znači, građanska je mnogo, da kažem, prosta stvar, rigidni i jači oblik suprotstavljanja prvenstveno organima reda, da bi to izazvalo određene posljedice koje možda se definišu kao građanska neposlušnost. E sada, protesti, okupljanja, akcije neke koje smo imali u prethodnom periodu. Ništa od toga nije izazivalo bilo koji vid, da kažem, potrebe za intervencijom od strane organa reda. Pričam o delu, pogotovo okupljanju u poslednje vreme koje je bilo organizovano od strane studenta, ne pričam za posle. Šta se dešavalo posle svih tih događaja, to stavimo na stranu, to je vaše legitimno pravo da se izjasnite povodom određenog pitanja. Tačno, to nije građanska neposlušnost. Postoji građanska neposlušnost, ali meni bar deluje da sve ovo što se dešava uopšte neće imati ni približno granice sa građanskom neposlušnošću, a opet, stavlja vam se i to kao mogućnost.
4: Što se tiče takvih pitanja i takve komunikacije, mi imamo tu sreću, sreću u nesreći, da ono, praktično 2 godine se upoznajemo sa svakim pravnim procesom koji postoji na svetu od strane naših pravnika, da li to bili kolege, da li to bili već advokati, tužioci, tako da s te strane smo jako često pokriveni. Ali kad bi postojalo, da kažemo, neko pitanje za sve opet da čujemo, a to je možda i najlakše, jeste da li ima razloga za bilo kakvim strahom po pitanju tih tužbi, prijava, hapšenja i svega što se dešava?
3: Opet, odgovor je jednostavno. Ne, tačka. A mnogo mi se dopalo ovo sad što si pomenuo, što kažeš da ste upoznati sa svim mogućnostima pravnih kvalifikacija i tako dalje. E, to je fenomenalno. To je fenomenalno. Ovo što pravno pismenjavanje kod nas ide vrlo teško, ovo, tako reći, ne postoji, ovo, i onda se sve svede na neku ličnu inicijativu i na lični problem koji ljudi imaju, pa onda moraju da saznaju određene teme. E sada, prvi put posle dosta dugo godina, imamo neku malo drugačiju priču, u smislu da, ok, svi smo upoznati sa našim pravom koje imamo, da li to da glasamo, da li to da imamo, odnosno, malo pa sam pomenuo, da biramo ili da budemo birani, naše aktivno učešće u lokalnoj ili ovo široj zajednici, koje su naša prava, a koje su naše obaveze. Znači, imamo odmah, ok, mi se svi pozivamo uvek, imam pravo, imam pravo. Ali imamo koji obaveze imamo. Ok, i ovo je mnogo bitan moment, sve ovo što se izdešavalo, da se ljudi sami informišu, ok, ja imam pravo da kad me zaustavi policajac, ok, imam pravo da njega tražim te i te informacije, ali imam obavezu da se ne suprotstavljam, znam šta smem da mu dam, znam šta ne smem da mu dam i tako dalje i tako dalje. Što je mnogo bitno, jer to neznanje se mnogo zloupotrebljavalo još ranije. Mislim, i sad se zloupotrebljava. Do sada, bar ono što sam deo gde smo mi radili između ostalog neku besplatnu pravnu pomoć, pa da ne mogu da kažem sa 100% učinka, ali preko 90% je bilo uspešno, u smislu građani su uspešno odbranjeni.
0: Na sličnom tragu, dakle imate situaciju da vas država, neću reći zemlja jer oni nisu zemlja, ali jesu državni aparat, a državni aparat sopstvene zemlje kriminalizuje, naziva ustašama, naziva teroristima. I sad na tragu ovoga pitanja koje smo čuli, kako sad izgledaju ti razgovori sa starijima, kako vaše okruženje gleda na to? Kako izgledaju slave, svadbe, porodično okupljanja, familijarno okupljanja, u smislu koliko ljudi u vašem okruženju ne naseda na tu režimsku propagandu, a koliko ima onih koji su kao negde možda ipak se zamislili da nije ovaj moj ili ova moja ipak nešto zavrbovan na pogrešnu stranu?
5: Pa mislim da smo se svi na neki način suočili sa time. Pre svega i definitivno da je kod nekih bilo intenzivnije, kod nekih malo manje, možda je neko naišao na više razumevanja, neko na malo manje. I sigurno da je svaka slava, svadba i tako dalje proces kroz koji treba da se prođe, nekada se biraju reči, rečenice i tako dalje. Ali definitivno bih rekla da ovo jeste jedan linearan proces, zato što je više vremena prolazilo to nekako, da li su ljudi, po tim mislim, stariji ili neki ljudi koji su jednostavno ti koji gledaju, ajde da kažem, te režimske medije i koji potpadaju po tu propagandu navikli ili uvidjeli neku drugu stranu, ne znam, ali definitivno da se to smanjilo nekako, ta tendencija je mnogo drugačija sada. Međutim, mislim da opet vraćam se na onu solidarnost koju smo spominjali još na samom početku, mislim da je najbitnije to da mi razumemo jedni druge. I nekako nikad nije bio problem da li će nama neko nešto da kaže i da li će pogrdno da nas nazove. Možda malo nepopularno mišljenje, ali meni se ni tokom samog studentskog pokreta nije dopalo to što je i sa ove strane dolazila ta tendencija da se druga strana naziva na neki način nekim ne pogrdnim, ali postojale su neke reči, nazivi i tako dalje. Mislim da to nije trebalo da se dešava, ali ponovo da se vratim, bitna je ta solidarnost i mislim da iz dana u dan sve je manje takvih situacija i da dolazimo na sve veće razumevanje i definitivno energija je nešto što ne može da se na bilo koji način uništi, već samo može da se preobražava iz jednog u drugi oblik, tako da u tom smislu ova energija koja se razvila među nama još 2024. godine pa i ranije, a tako je bivala sve veća i veća, može samo da se preobražava iz oblika u oblik i da mi jednostavno dođemo do toga da uopšte neće dolaziti do tih situacija da neko nas naziva na taj način, jer ukoliko postoji, da kažem, neka prava strana, to je ovo što smo upravo mi kao zajednica uradili tokom proteklih, pa evo, već 2 godine.
0: Okay, i to sad mahom se samo pitanje moje odnosilo na starije. A šta se dešava unutar vaše generacije? U smislu, znaš, recimo, moje iskustvo je da do pre 2 godine bilo kakva, ne znam, angažovana pesma, bilo kakav intervju da ja nešto pričam o tim problemima, znaš, gomila ljudi koje znam su nekako imali pristup kao, ne, okej, u pravu si, ali što se petljaš u to, što ono čuveno, što se mešaš u politiku. Koliko je to nestalo iz vaših generacija, u smislu meni, pošto nisam vaša generacija, spoljna percepcija deluje da ste vi sad vrlo složni u tome, pa me zato zanima kako to izgleda iznutra među vama. U smislu, jel poznajete studente što hoće da uče, pošto vi kao nećete, koliko ima tih kao nekih vaših vršnjaka i vršnjakinja na koje naiđete, a da oni kažu, ma ne, nisam ja, što se, isto to što smo mi slušali, što se mešate u to?
6: Većina nas je u ovo ušlo prvi put i nije znala toliko stvari kad je to sve to tad počinjalo, a isto mislim da i u porodicama nismo imali neki od nas, eto, prilike da i pričamo o tim temama, i mislim da je na početku bilo sukoba koji su bili dosta jaki i da smo prolazili kroz situacije gde prvi put dolazimo do nekog nerazumevanja koje nije samo u krugu porodice, nego da je na nekom višem nivou. ali bih se opet složio da je vremenom došlo do nekog međusobnog razumevanja i ne kažem sad da li je neko prešao na ovu stranu ili je ostao na ovoj strani, više da možemo i da razumemo da nemamo iste poglede na svet i da smo smanjili tenzije na taj neki način. Dok što se tiče našeg nivoa, opet kao što su i malo pre kolege pričale, imam osjećaj da je dosta novih ljudi tu i da smo svi krenuli od nekog nivoa da učimo zajedno i da smo grešili, da je bilo ja, i lakših...
0: I vi hoćete da učite, ne samo...
6: da je bilo i lakih trenutaka i teških trenutaka, da smo mnogo stvari prošli zajedno za koje nismo možda bili pripremljeni u tom trenutku i da smo mnogo učili jedni od drugih na različite načine i da je sve baš onako kako je trebalo da bude, jer smo opet zajedno došli do nekog rešenja i gde smo svi zajedno učili, sazrevali, rasli smo zajedno kroz ceo ovaj proces i da normalno nailazili smo na ljude koji se ne slažu, pa imam osjećaj da eto i mi nekad kad pričamo ovako se nismo slagali oko nekih stvari, ali da smo opet svi zajedno došli do nekog rešenja i da smo sazreli u ljude koje smo eto sada posle ovoga.
0: Vrlo često sam čuo tu jednu pošalicu koja meni uvek zvučala glupo, ali ljudima se očigledno mnogo dopada, a to je pošalica kalibra, pa vi angažovani umetnici, šta biste vi radili u nekoj uređenoj zemlji? Znaš, kao sada je nekom super što ovoliko problema i nepravde ima zato što je dobro za pisanje. A naravno, onda probaš u duhu strpljenja i upornosti da objasniš kako se angažovana umetnost kao i svaka umetnost bavi ljudskošću kao takvom, te da, tematika, što bi rekao Faulkner, sukoba unutar ljudskog srca postoji i u uređenim društvima, kao i u manje uređenim. Uroše, šta je budućnost aktivizma, da tako kažem? Odnosno, šta će biti posao i zadatak aktivizma jednom kad ovo prođe? Šta je tvoj odgovor na ove što kažu, onda više nema tu šta da se radi?
3: Tek ima. Znači, tek će biti. Pogotovo ono što spomenuo malo pre, a to je da su prošli kroz odnosno i prolazi dalje kroz proces učenja i gradnje. Znači, kroz sam taj aktivizam u suštini cijel taj proces jeste da učimo i sazrevamo zajedno sa ljudima kao ostvarivanju određenog zajedničkog cilja. E sada, s obzirom da šta posle, odnosno da li će biti posla posle, bit će ga i te kako. Ovo, prevashodno što smo, nažalost, urušeni totalno, maltene do devastacije, ali prevashodno iz perspektive njihove, vi gradite budućnost. Znači, vi treba da pravite društvo onako kako želite. Ispostavilo se da moje generacije i što kažem stari, ne znaju baš da urade kako treba posao i to ispadne kako ispadne. E sad, složili smo se i mi stariji da hoćemo da živimo u uređenom društvu, a i sad da napravite. E sad, što se tiče samog aktivizma, ja bi se fokusirao na to šta bi trebali, odnosno kako bi trebali, pogotovo sa svim ovim znanjem iz celove priče, da sve to prenesete na svoje male priče. Kad kažem male priče, upravo vratit ću se ono što smo pričali, na zgradu, na blok, kako je ovo odnosno kraj, na grad, na opštinu, na grad. Da sve ono što ste pokupili, znanje, što ste naučili, ali ono, možda i najbolje sa terena, znači to jedan kroz jedan, iz ličnog iskustva, ono što pokupite na terenu, a ne sa, da kažem, teorijske strane, to je alfa i omega i to vam je najveće moguće iskustvo. E sad, sve to što da prebacite na neku svoju priču, mikro, malu, srednju, veliku, kako god, ali da prenesete na neku svoju priču. Ja mislim da tu od tih stvari oni mogu nevjerovatno brzo, odnosno nevjerovatnom ekspanzijom, da se makar za početak malo, a onda i vrlo brzo popravi cela situacija. Da će da iznesete neku inicijativu da se sredi parkić ispred zgrade, da ćemo da sredimo, ok, da se skupimo da sredimo teren, ok, ajde da organizujemo neki humanitarni turnir jer je nekom potreban novac. Šta god, možda zvuči banalno, smešno, iz neke ove perspektive bit će mnogo lakše i mnogo ćete efikasnije i brže to odraditi nego nekom kao što sam ja, u kom je trebalo vreme da to naučim, a vi sad, pogotovo što ste prošli celu ovu priču, možete kroz mnogo malih stvari da izgradite mnogo, mnogo lepšu i veću priču. Definitivno. Mislim da će im biti iz te perspektive lakše, ali da će imati ozbiljno, ozbiljno posla.
0: Uroše, hvala ti mnogo što si bio danas ovde i govorio za perspektivu. Hvala vama, dragi učesnici i učesnice. I hvala vama, gledalci i gledateljke, što ste bili tu za nas. Ovo je bila perspektiva iz Niša za 7 dana. Javljamo se iz nekog drugog grada, a do tada možete skoknete na našu web platformu perspektiva.plus. Sve epizode imate na portalu Slobodne Evrope, a što da ne, možete nas zapratiti i na društvenim mrežama. Gledamo se. Ćao. Thank you.

0: Marketing.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing.

0: Маркетинг минута.
1: Стиже талас-ушteda у BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas, za čisti mirisan dom.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Marketing.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam.
2: Imamo.
3: Imamo 19 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu do 30 km, posebne popuste za penzionere i sindikalne kredite. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike. Plaćajte do 12 rata uz garanciju najbolje cijene. 25 godina sa vama. Posjetite nas ili kupujte online. The Store, centar tehnike.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adico nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adico Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adico Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adico Bank.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Više udobnosti, više uštede. U Belloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km, a Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.

objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

sam frajer, da sam jak i da sam bogat. Želi auto, stan i novac ili bar nešto od toga. A ja joj kažem da je lova miljama daleko od nas. Ona kaže da sam konj i ne

nam šupak, da sam tupav kao beton, da je znala da sam glupak, a sad zna i da sam pseto, a ja sam

Znate šta, oni nas stalno zavijaju i nikada pošteno, što se kaže, ne kažu o čemu se radi. Znate šta, oni nas stalno zavijaju.

0: Radio Zenica 106,6 i 103 MHz.
1: Očekujemo uključenje u program televizije Zenica.

Napadne veče dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti se dušo stajala i nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.

pričaju mi da se sramiš kada čuješ za mene. Al nisam ja ni pola toliko loš ko što kruže glasine. Ja imam samo jednu nesreću, uništim sve što dotakne. Al svu svoju ljubav čuvam,

Televizija Zenica, Radio Zenica i web portal zenicainfo.ba. Pravovremeno, tačno, objektivno i istinito. Tu smo zbog vas.

Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

Nemojte se dvoumiti. Odaberite nas. marketing@rtvz.ba. Vaša Radio Zenica.